blöd var fan nej. Här ser jag att hon är kul. Sorgen är hon också. Sannan fattar hon satt upp. Han din förbund.